0: ye yapi ki he haya. Sint kisti la wangaki yampi. Anandampi. Odutia chise. Shimpezi wakpa isaki. Nuniwa. Chedaki bibi la. Pata.
1: Soupet skoze.
0: Awi chagali.
1: Zvolna mizi.
0: Ushaku hokjau.